Kusija sulu chupasarkangi, ya kija momentos kunan katiyar kachu, imata kusiarina kakaska, imata jazakirina kakaska, bueno, aska tapu y kuna imata charini turi David, ima ora tiempo tia ima pika sumakta tiarispa, palana ima piskanga ka, kama experiencia kuna imata pisnacho, pagi turi David sagnyay pulukate imamanta kampis atento ima pis uyangika, siempre uya kunimi nispa ka kusichingi mari. Kaimanta uyarih kuna imatapis nacho, uyarih kuna imatapis kusichingi nyukanchik pisas kata kusyarinchika. Hermana Inés Vaya, buenas tardes, ajichishi. Pagi kampis uyakuska manta, kaikantito.